بسم الله الرحمن الرحيم آية شريفة ينتي ختم الله تلاوت بس و دي آية شريفة بي ترجمة و دونا دي آية شريفة بي آنگنا نتن انسان كني فرس خداوند متعالس تنصبت بي دي بيام كن ينمي حساب بو انشاء الله ينتي ختم الله لب چوگت من تقسيكا دي انسان کن لا یرجونا لقاءنا خدا اس کا سل ملت کھان اصلا امید مت ناچا نیاں ملاقات بایت پی ناچا نیاں ملاقات چھچا انزر بایت پی امید دے انسان کنی انو میتن خوب دے چوکس انسان کنی کھین زوستا کھین زندگی پو کھین فکر پو کھین اعتقاد پو دی چوک چھچین ورذو بالحیات الدنیا دنیای دی زندگی کا کھون راضی چھچین باوجود اینکه دی دنیای زندگی پو ایک زندگی تنگینن زندگی مشکلینن مشکلین مت پی زندگی این نسان دی انسان کن گنگ ما کن دی دنیای دی مختصر زندگی که کن راضی شا چین سک وطمئنو بها والذین هم عن آیاتنا غافلون کنی احتنسا کرن بها دنیا چا چین سک کنی پناہگا پو دنیا چا چین سک گا انسان چک دنیای زندگی که کن رازی چھت نریک ین خدا نا تک چه انزر بد پی که کن ایمان میتن کن امید میتن کن احتن میت پی جگاو کن پنہگا پو دنیا چھت نریک نا خدا وند متعال اس کا سلم ولد والذین هم عن آیاتنا غافلون من تقسکا دیون دے انسان کنین کی نچی قدرتنا نچی حکمتنا نچی نشانینا نچی

Ula ika zerbana yara de misun zirin yara. De insan kunin de misun inan ma'wa humun nar. Koyi jagao jahannam inan. Khuda zu adatan de insan kunla. Ki de insan kuni jagao jahannam inan. خوب بما كانوا يكسبون جهنم انوك داخل چات پولا اهل جهنم چات پولا سبب گوشاین الا در گوشاین چی سبب کا کون اهل جهنم سونسن در بن خدا اس کا سلمت بما كانوا يكسبون كنتي لقبي کا کسب اس پہ سبب کا کون اهل جهنم سونسن خوب اهل جهنمی چات پولا احادیث نا قران آیات یانو الل علت اسباب عوامل منمو بیان بسوتن چوک و دنیا نوگنا چی چک دون کی اهل دوزخ شاید پی سبب کنیا نوگنا علت کنیا نوگنا چی چک دنیای دی زود گزر شاید پی گخسپا ختم شاید پی دی دنیای دی حب دنیات نا اور دی دنیای گخسپا گزر شاید پی دی نعمت کنی کا انسان سون راضی سون سے آخرت شیتیانوگنا خدای شیتیانوگنا معاد شیتیانوگنا بی خبر سون مت پی سبب کا غفلت بیماریاں گرفتار سون مت پی سبب کا گا انسان چ غفلت بیماریاں گرفتار کا تو چھت نہ رگنا دیو یرا پہلا سبب چھچین اہل جہنم چھت پی دیو مطلب چ و نیس رسی بزرگان کنیس کا سلم لنو خداوند دی متعالیس انسان دن چک سیدنا دی انسان پو جہنمی مینل دن چک سکن مین دی انسان پو جہنمی آنو کربت پی مینل دن چک سکن مین بلکہ دی انسان پو اہل بحیش بحیش دی آنو کربت پی مینا بالا مقام ان میت پی دی مقام کن حاصل بایت پی مینا ایک انسان کامل چکل دن چک پیت پی مینا مقصد عالی طرف لدی انسان پو کربت پی مینا خداوند متعال دن چک سکنین لذا زیرنک نتی عمل پوز بسے نتی گند عمل چکتو بیت نرگنا خدا راضی می چایت پی عمل چکتو نتی انجام تنگتنا او دیو سبب چھت کی نتن اہل جہنمی چھت پولا اہل جہنمی چھت پولا اسباب مانگ مویتین سکت نن لعرض بس دونیا نونی چی چک چین در بنا نتی باید پی دی لس پجویا نورو لس بنا اہل بہش غونی لس بنا اسمل لس بنا اہل جہنم

0: من تقصی که خداوند متعالیس کسل مولد که ده انسان کنیس ایمان کنسی تنگ و عمل نیک انجام تنگ تنگ عمل صالح انجام تنگ تنگ ده انسان کن لخداوند متعالیس یهدیهم ربهم بی ایمانهم کنتی ایمانی سترولی که ایمانی ذری که کن لخداس هدایت باید پین تجری من تحتی الانهار فی جنات النعیم ده نعمت کن پر سون سید پی ده جنت پیانک کنی دک سید پی ده جگه یک پوس کی نهر کن جاری چینوتن کن دو سخص باغ این میت پی پر نعمت آنو گن سید پی ده بهش پیانو کنیس زندگی بیتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
1: صدق الله العلی العظیم.
2: در این ترجمه قرآنی تلاوت نترجمه ونگانی نتبین ترجمه قرآنی تلاوت ملکان پین من فیروز خان دونا ترجمه ملکان پین من حجت الاسلام شیخ محمد عیسی حافظی کسطر دوی پروگرام صداقتان روشنی نگن مزد حجت الاسلام شیخ غلام مهدی سیدینی کنم.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موضوع پیاد تام چک اسلامیانو دی امی ارجن پل اهمیت یاد پیغمبر

اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقس کا سلبی مندوب لیس للسبی لبن خیر من لبن امه شو امی ارجن پتوخشک یان بہترین ارجن چک یا ایرس زن چک یا میوجات سخشک چانگ سنگ لبچمن دی ارجن پن مقابل کا اور ارجن پسنگ یانگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شپس کا سلب مندوک دی پی پی نسکی کنا فولا ارجن تنچا چک پو چی بدل انسک اور چک پو زن بدل انسک خدا بند عالم اس دی پی پی نسکل دن چک پت پی علت پخران فلسفہ پخران دیو چک پو چی بدل اور چک پو زن بدل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مشیتیا می گونس اور سوال بس یبن رسول اللہ چی دی چنچے پھون کوئی ذہن پو کوئی دماغ پو خالی بس چیل دن چکس لخمو چوک پا خدا بند عالم اس کوئی دی دماغ پو دی فکر پو دی دماغ پی انو کلن دنیاوی و اخروی علم گنگما دماغ انو تنگ سے قتل دن چکس بن نریک دیو منا بہتر سے چین مپا دی سوال پو میچگس امام جعفر صادق علیہ السلام فی اقبلا سوال بس امام فی اقبس کسل بوس دیولا جواب غیط اور دے جواب غیانو نے چک چک ناس کھران زرد زیس دے لجوک پر کہ اے چار جواب پسان زیس اور دین اتی موضوع پسان شیر باریانو ارجن باریانو انان اتیس سوال چک چکی جواب پن اتیس انتی ختم اللہ عرض بیت دینا موضوع انو رب تیوت پنا امام فیق پس قسل بیونز خدا بند عالم از گاد چیشک دنیا تکا زمین و آسمان انو چیل دن چک سکتیوت ناری گتسوک چی بسل دن چک سیوت ناری دون گنگ میانو حکمت یاد دون گنگ میانو دلیل یاد نتی اقل نین مو دماغ نین مو سازگار این مد پی دون یانو دلیل دی سوال جواب چی چک دو این دی فرو کتو اگر سنسی چک سکیس نکوی دماغ پیانو کلن علم پو کتو خدا ستنگ سکتو تنگ سپی ناری دی اول که یون کنی دی ارجن پو مر اول که یون کنی دی ارجن پو کی ادو گاڑا چخصیق سکنتریک سرپور گیون چنان دی ارجن پو دی فروس تون چمن من چیا دقسان اتی دماغ پو الو میانو گان سیوت پنا نتانا او دی ارجن پو اگر چیرین اتی دون پو للاق پی که کتو کیون نریک یا یان چیشی که کیون سن نتانا کتو ستان نریک نتانا هم لوگ چاید یعنی او دیشی تن دور چاید ظاهر پو تونزی چخصیق اس مدری گیوت لہذا دی فری دماغ پیانو اگر علم پو کلن تنگ سکتا تنگ سپنداری خوز دی ارجن پو چوک تھونگ منا اصلا ارجن پو اچار چکس پی پی چوک تھونگ منا دی پی پی شیتی خود چچا خورنگ من لہذا خداوندانم اس کوئی دماغ پو خالی بس دیکھنا تنگ سدی چون سفری دی ارجن پو اولی که یون کنی دی ارجن پو تھونگ چوک مینا کی ادو چکسی کسکنتیک سرپی گیوتن دیو امس ریمون لنگ از نصیحت پو دیو بیت ہمیشہ یاد جوگ دی اول کا یونکھنی دی ارجن پو یک میک چک زربیک نیز زربیک سم زربیک یون مو چکچک مشکلات رک بچین کم کم رگیون چین پھوئی کھری ستاو خالی چھانا دی ارجن پو شر شر میوں منا کھو مو چین چوک مو نا ارجن پو چوک بان بسنا یان بطل ارجن یان قسم قسم چیزات تنگ میشتینا پرہیز بسدو دیون ماتون مون سان مشکلات چھان سان دی ارجن پو ایک دو دن اگر مشکلات نین موقع تو یوں نرن پھر بھی دی ارجن پو تون البتہ من مجبوری چھنا نا دیو کھرنگ مسلک سون من مجبوری میت ناری ٹھین چیز اقصہ فی الحال چی موز پی کدی ارجن پو بند مبوس فائدہ پو چیوت زیسن آرینا فائدہ پو دیوت اگر دنیا تکا سام چیگیوت پیت پی میوجات گنگما کتو زن ارک میوجات یعنی مخصوصاً ngati miga fan mi sninga fan mi ngati aza jawaran uchi yot nar dun gama fan mat pi chizat khachik di mewajadin dun gang ma ka to zanari di urjani qadra chichik barabar shachamen suk di imam jafar sada afya puska salbunduk lihaza di urjan pu tang mi shitina aslan amanis mana me bacha di urjan pu bahar hal awwali kayon khani urjan pu tang cha dyon qurani mutabiqat chapter number 2 words number 233 yanuzer nduk 2 sal tang cha

den kommer ingen just in jag min des kollat talux bozdaryang azer basun وزیر اعظم نریندر مودی میماس خدمت لونگی شورت چاغا غارگیا بس میماس خدمت کنز یستریتی خدمت تون پنه کیتن ردیان پنه یم بود دی بیسا دون لبی انسین درین درن این نسان دون لبی انچ گیو تین زرا سر بسن خوری فیس پر سر پنال جونز بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو تو سو خاصن سکیم پر سٹو لگا دی نظر اول چی بس دوستا تانس د اسکول لس پر ان سخت انچک یو تین شخص می نظر نہ سن لو سن گیا چوکی جنوری دی انچ چاغ نزل ہریانہ پانی پت شہر نہ وزیر اعظم بھارت سرکار یی خاصن مهم بلاگ وزوگ بس خان این من گاز بومون کیتن سوچنا کوئی چگام پو لخچپ چن سوچا این من زره سر ست دیون این من در سقوی پرگی خبرن گایزن شزدوس یچو خدا نر سامانی فقرین

درن تست دوت خریگانیان نیت می‌نیم. می‌ریم ما ویتون اپم که دیو کاش وانی کرد.

السلام علیکم درین یک پو برس بود وقت پو شامی تروگ نافید رده لوکسی کورتانس پو کوری نزیان فره چکچی گن تانا گرغید نی چوزنا پروگرام یان کن ترمتون زین سغا السلام علیکم جولی یلی پروگرام یان کن ترمتون زین نتیر ده لوکس پو منا کخچن انجو نتیر ده لوکس پو چمچی گریالا یدنا نتی میسیان گریالا لوشا انسو کسانی از دیرینج دلوکسی پروگرام پیانوک های الٹیچود جگان یانوک نتی لداخ سوز جگان یانوک نتا زن گزوگریک زارگوشین دیس کرلاس پیراری کلپ چوگید یان پروگرام پیانوک او بیگان یان تان چقپی کلپ چوگید ڈاکٹر مهدی شبانی کنم کسانی پروگرام یان کن سرمتون چین نتیر دلوکس پو منا کخچان انجو نتیر دلوکس پو چمچی گریالا یدنا نتی میچی گریالا لوشا انچوک یان نتیر دلوکس پو گریالا لوس پی مینگنا گریالا گریالا خرچین دون ما یان نتیس یک دریکا نتیس اگزرسائز بچا لاز باز بچا اکٹیو دوکچا یان چین یان یان رنگی زوکس پو شک شک یخچا تاکہ نتیر دلوکس پو منا گیلا لوشا انچوک تا داری نتا رگن وقس پو یونس نتیر دلوکسون رنگ می نتا گنگ مو کلیا کلیا یونس نتی چیمی چونچے چرما چونچین چاگا ارگیلا بسے تاویار بار گوشن چو نتی چونچے فرون دیر یا نتینا چیمی نیوت گون لا نتیس ارگیلا تاویار بچا گوشا انچوک دی گرنگ می وقس پیانوک نتا نگا چمپا لطپا منا مانگ می گیونگیت نمزی گر لوکس پوز بسے نتا چمپا لطپا زیرے یان کھوکشا اوکشا زیرے مانگمو یونگجو دو نتے سا نتان ڈونمو بسے دوکچا یان گیلا گیلا خرچین زچا یان نتے سا چھوس قولے ڈونمو بسے چھمی چھنچن لانتے چھوس قولے ڈونمو بسے تھونچا دون منا کھاکچانین چھو یان کسانی پروگرام یان کن سرمن چھنچن ناسنال نظر درینر دلوکسی پروگرام پیانو کا سنگتی لداخ چوز حیل چوٹ ملسان یانو گاون تھنمو ملسے کا یوتان دون لگا چو خرچیک دون مرگوشا انچوک دیس کلس پیراریک یان تاکی نتی میمان سنلا دیس پیرانی کنا پھنتوخ سو چھوک کسانی لداخ نتی سمندری سات ایکنا منا منگ میک گنلا یوتی انچوک گاوز بسے نتا آکسیجن لیول پو منا نینچی یوتی انچوک یان نتی نمزیانگ نوک نتی نمزاو نتی لداخی ویدر پو منا سکمبیک چوکشیک دانا یوتی انچوک یان نتا دی سمون پو ان پو نتا کم یوتی انچوک گاوز بسے نتی نتا آکسیجن لیول پو کم یوتی انچوک نمی زیرے دون کم یوتی انچوک گاوز نتی موسمی حسابی کا نی دی نتی موسمی حسابی کا گرنگ حساب کا نتا خرجین زار گوشا انچوک ناتنگ دی ناتی لداخ یان سکی خانون ناتی لداخ یان دو خانون لا مانگمک چنگ ناتا نقص بردوی یا دو چوکشک چھچا مین چوکچا زربانا ناتی رگو لا سکی سپیکن ناتنگ دیا محول پیان لوس پانا ناتی رگو لا دی موسم حسابی کا ناتا شنگیخ چھچا انچوک اور ناتنگ دیا نوک اسن ردمو بسی ناتنگ سرویف چھچا انچوک یان ناتا دوک پانگین چنچوک نی ناتل تین دوگنا ناتی لداخ یان نوک ناتا ٹورسٹ مانگمو یونگز بیار وقس یان نوک ہن لنگ اتا کھاوال تکھان ٹورسٹ منا مانگ میں یوں ایت یا اتی بہال دکھان نون سنگاؤن منا کھیاریک پو بہال دکھ

ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗ ಗುಸುಕ್ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಕನ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಯಾ ಎ ಹಿಂದು ಇಚ್ಛೋಸ್ ಪ್ಯಾನುಕ್ ಜುಕ್ಸ್ ಖನ್ ಮಿಮಾಸುನ್ ಬೊಸ್ಮೆತಿ ತಬ್ಕಾ ನಿ ಜುಮ್ರೆ ನಾಲ್ ಜೋಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫನ್ಖ್ಯೋ ನಿ ರಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾ ಯನ್ ಚಜ್ಮಿನ್ ಜೆಸ್ ದಾವಾ ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ چھتیس گڑھ نکسلزم پے کنس دکھر فوسے ارگو انمت چھکن قبائلی مماس ان لش چوسما شس نشلون تانسے چین ین رخص بچس انزر بس اور تیم ہیلپ ایج انڈیاس درنگ زنسکاری تھکرنگ گم یول نیانک اور دلک سی خدمات ان گوتھے میکر لپ چک پیمینا لنگمی گم یول پے کن ٹیلی ہیلتھی خدمات ان لبس گزک دونا وزیر اعظم نریندر مودی مماس خدمات یشتن پولون شور سگا سونس ان گنگر گیا دیون ان من در سکپ پورگی خبر ان گائزن شزد بوس یشو خدا نرسامانی فقریاں